Kurabariki nam tarpon ki akuna tikroi nepe. Ngoi men nam tapir kote me tuan rona ye yon panan meuri efe me tinan boi nahin na wanti ngapu ngayo. Nara wan ka hak puse ati tini me awa ke ki. Tepara ring ka tikroi no koyam kura ke ki kwa mani vi yen nam ka tikroi na wanti ngapu ngayo. Men na aku kantani na papa ki. Papa ni pe no am ka tikroi na wanti ngapu ngayo ki. Ngayari punti me tuan epe angkain pusi mairo kontanan. Telepon, nggak ada nampan telepon dari isuan yang mewah ke, tapi perlu wawa isuan yang mewah.

Kupun tipe to ndoro nai nara narawan kakak pusi ati tini mewa ke nawan ti ngapung ngayu or amta ingkai ai pusi tipi mai suwari ki diminis. Ya po wanu ake arata yare sina musirawa ke kanuan nara ni mewa ke nawan ti ngapung ngayu ngayare ongkoi ra kota kupa. Ukan nanga panamin katikiroa nawan ti ngapung ngayu ati metuan ni mawa tirai mpugim. Nara aranampan tarapo nara isuwa ni mewa ke ataburu wawawa isuwa ni mewa.

メリューシティクランオープニング、クランオープニング、クランオープニング、クランオープニング。メオレラカスタマシ、イヤイヤナクランオープニング、メリューシティベーショアレナコロイエンタカポメ、ハイマイライオンテピメアワン、メイウォータナワピモノワ、ジャワロイテピメワカカン、メリューシティベーショメリューシティクランオープニング、ポンタタイヤリ、エナントカヤイニューストーカイカポ、コニカイオープインテヨシ、アレナナナパアペンニポーカノワンテストーンカペン、ウェアコヤマタカメロン、エラワタタカウンウォーク、アンエクササイズナロンテナイカオテヤチタス、ブキヤマニアワイン、ヤイシリパス、フォーモーシューズ、メクロースシューズ、Aw ayak kau nasmi mesbumi break a break aykay pun pay na ko ibugin ang mouse ba ang katabero apun nampay na marakin ko itay ni yan mayangam onde nga lagi man picture frame pots pans cups away water bottles na pp anong tawro ina ba uning nga napay na ko ni mesu the best seat na the bureau case na towels away kitchen ibugin kami ang rawam yay na pera packs ay kataw ibugin na ko na ko na kong narun school packs ladies pack camping bags, the gym bags, our lady spaces, my wallet, our my city. Na kumain na kakaya na metin na nung naroon timay, the tabia, kay mama, our pain makeup, lipstick, kay face powder, kay fake nails, our sunglasses, my perfumes. Our ipon karoto na roy, ali, uniyam ni katuapong. Ladies wear, kids wear, or men's wear and the size ng tungoro na kuntakara, yay long bands, swords, T-shirts, skates, singlets, dresses, shirts, am size ge, am style, ay kuna may maroy, mento nyo yay, e na sige ge, the grand opening ayo. Inaligin na, sultara, kaya na para kako ay kapo na rin ay kay, takarasin stove, at the week ay di kapeni karasin. Iya pot, ma iPhones ay kaarang in quality ay asang, the charging cables ay kata USB or Type-C, sports shorts, awa may sirik. Kikinay o kay rorom o rom o kay na mouse may matakumen kakakipo si Nori kanuan na rakulayan opening na kontakapo ngayo tipi mewa ni may wata nga wapi mwano wan tiyawa roi tipi mewa wan tatawa no kam natikiray o kan nabus mga yakin matakukuray men value CD.